Música para ver de sábado para o tu enei. Tanto fiz ao tu e ao Guilani. Mano, cá, o pele é fofoca para iai. Se futebol vale um minuto, te ele jula, se futebol de lua. Mas ela pode ir a essa peta. Malor se futebol, mas futebol é mangele. O poeta, tão fuzi, fata, ela vai, tu fata, mas futebol mai. Tumu, tumu, e a samo, talonga, fai maiole, tumu, tumu. Ya tatu jalan nale update mai nisi oleh tu rumah futu mai tonol tatu what no ai jalan si sa ini pula tu lang wei tatu calon ya mangku foi la kamala ya e mawala ka e papa ngi keke foi le ku ko la ka ko ya ngo ka ku ku ala ri la la paolo ya e vivisi mai ali e pisa mai ala e ka ko ngo la ka ko awo wei ka kasimela ka pe pange Mawala ka bepa pankeke koruka la pe fakala. Malaka fangu vai o. Makua ma ngaya. Yang ari halu lu. Maloka, maloka lu. Langa mai la ka bepa pankeke. Let's go. Ya o ma ile asoka lunga awa wa bepa pankeke. Keke pua ma ngaya. Ya wa le have vesi mai ile si si umoa male. Oh. Wo ti si umoa. Que lor tisi umole ba ka ngia ka ko ala bi bisi mai samun tar tisi umola le ka o kai ya saudi tisi pipi wa esen yo the one on the river when the history flow ya bi wa bi bisi ka ko tisi umola le ah le ma kwa ke le tisi umola ya la bi bisi ya la fo fi wa ya find the light from the banks of the water to the heat of the street which I read the legacy in every single beat Lá com fa pega mas é fa feira fa disse o morro. Swinga. Se o disse o morro, se o bibi. Ah fa pe, o eleng, o coe coa eleng. Ah de fifi, se o morro. Ah na isa o loca com uma coa fanga le boa. Ma coa fanga le boa epiki. Fa fanga maca co sai sto. Ya laba. Ah de fifi, se o morro. Ai de moa. Esse é o meu bebê Zikaku Samunda lá. Bebê, se olha. Ai. Tá o cara, se não macou. Ali se não macou. Bebê, se vê se dá uma fanga. É, olha em mim. Ai, é, olha em mim. Fala um rolo macou aqui. Galo, não dura uma fanga. Aí, cara, não macou. Pisa só, pisa só. Bebê, se acaba aqui. E a não faz melo macou. Só aí, ó. O coco feio que pega com ele. Ai. Que bebê se ao coi, ol mangava. Até a coi pisa se me a coi, bebê se ao coi, ol mangava. E aí, só lhe se deu uma coi. E ele fa pia a ia com polo cala, e ele fa e tudo, por favor. Ela com a raiz, o ia com a mangava. E fe que lua, a. Para com a mangava, ele fa e vai, a fe a ver. Ya wah mewa mayele di moka aku wala va mako ko de ngai be si si umo si si pipi ole ali si de fa balotu de jamam tina matu ole de yoli yele mi ya bua fa tala fatu malu la bla ngosa i malu fa manlos Alu yang alde fo ia songa fua fai fai mali yang alu yang ia oke poli fua ia langa ibi visi rumah fo fau ia langa ngafu ikir uang berfiri ni kul feri apa pe aku kula la lau ke maka maka kalong ewe sele fili ngafu wo susuak luas pun tolu minit jatuh lejulah semua luas

Ta penango fa moi moi te tele, fa fisil ta e relax tent rentals. Ma wa fale ie, nufoa, lau lau, stage mai si, viri mai lo sartaj sing, ile o lua lua, limata si o, limaiva lua tolu. O lua lua, limata si o, limaiva.

Ya na Paula na ne tatu fasil silanga le wa tanu mai tau le nei foi banga le fia fia male tau tual radio Samos Flima Eva tolu amo. Ya one of four year time fa pena ya le ngata foi le tau tua. Ale radio Samos Flima Eva tolu amo fa pena. Ya ona momoli tua ya lo faanga le ngata foi le o fa manuyanga. Ya a toi foi ma le telo tau tua lungo le tatu por klabe. Ya fatasi fo manai tatu fa sil silanga ya pe ona fa fonga yele tatu tinu ule nei fo vanga le fiafi ai la ni sivanga te fia maramla matili ai em fa ona vala o mai le tatu wo fisai le lua no lua tansi lima iva tolu lua no lua tansi lima iva tolu